0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.
2: أنا لك دوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبو

Resten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene seg.